Кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

кохане, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись ми.

Тільки ми одні. Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж...
1: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
0: Чок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня я година, і уживе добра слава, слава України.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

човн рибальський кидає якір, ніби пакети кищаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег.

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє. Не плачем і не сміємся.

півкроку, півпогляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

проникла пісня, чого ж іще треба.

Трьом річка не зала, чому ласка не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легко.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

лиха Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла, в світі скрипок і скриптів воно тягне, раді.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

неможливо уявити світ, де будеш ти, де буду я.

подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось.

Мерзу бензимені так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полосу на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на сьогодні.

Сокальщина у жалобі. Сьогодні назавжди громада прощається з воїном Андрієм Віталійовичем Сойком 1978 року народження, уродженцем села Бодячів. Герой на щиті повернувся додому. Андрій був призваний на військову службу 27 лютого 2024 року. Разом із побратимами виконував найскладніші бойові завдання на Донецькому напрямку. 1 червня 2024 року в районі населеного пункту Часів-Яр наслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Після реабілітації повернувся у військову частину на посаду стрільця-снайпера. Незабаром був переведений у військову частину А0284 навідником десантно-штурмового відділення. 7 січня 2025 року в Курській області отримав друге поранення під час виконання бойових дій і захисту батьківщини. За час служби проявив себе як мужній воїн, надійний товариш та справжній патріот. За особисту мужність і героїзм був нагороджений медаллю за військову службу. 14 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області наслідок ворожого обстрілу життя героя обірвалося. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з найріднішими батьками, дружиною, сином, сестрою та братом. І пам'ятаймо, крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління, пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу. Електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096-627-59-77, 096-627-59-77.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
5: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав,

Сокальщина у жалобі. Сьогодні назавжди громада прощається з воїном Андрієм Віталійовичем Сойком 1978 року народження, уродженцем села Бодячів. Герой на щиті повернувся додому. Андрій був призваний на військову службу 27 лютого 2024 року. Разом із побратимами виконував найскладніші бойові завдання на Донецькому напрямку. 1 червня 2024 року в районі населеного пункту Часів-Яр наслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Після реабілітації повернувся у військову частину на посаду стрільця-снайпера. Незабаром був переведений у військову частину А0284 навідником десантно-штурмового відділення. 7 січня 2025 року в Курській області отримав друге поранення під час виконання бойових дій і захисту батьківщини. За час служби проявив себе як мужній воїн, надійний товариш та справжній патріот. За особисту мужність і героїзм був нагороджений медаллю за військову службу. 14 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області наслідок ворожого обстрілу життя героя обірвалося. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з найріднішими – батьками, дружиною, сином, сестрою та братом. І пам'ятаймо, крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління, пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
2: Професійний сервісний центр Light Service.
1: Терміновий ремонт від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073 377 000.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097 93 101 85
1: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
3: 063 687 11 98.
4: Найкращі вікна то є що? Перфект!
1: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
5: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пам'ять.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениця Сокальської загальноосвітньої школи номер 4 Софія Рибак та учениці Ільковицького НВК Лілія Степанюк і Любов Степанюк. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, які мають дружину чоловіка із числа осіб з інвалідністю або одного із своїх батьків з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Йдеться у абзаці 11 частини 1 статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Новітній герой України Ярослав Мисак мав законодавчо визначену підставу відстрочки від призову на військову службу, оскільки утримував батька інваліда другої групи. Проте з початком повномасштабного вторгнення Ярослав не зміг залишитися осторонь кривавих подій. 10 квітня 2022 року був призваний на військову службу. А вже з червня воїн був на передових позиціях на сході України. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Мисак Ярослав Михайлович народився 2 лютого 1979 року в селі Равщина, що на Сокальщині, багатодітній родині. Батько Ярослава, Михайло Миколайович, був професійним бляхарем і змалку залучав до свого ремесла синів Ярослава та Володимира. Хлопцям була до вподоби ця діяльність, тож не дивно, що вже дорослий син перейняв фах батька і почав працювати разом із ним. Хлопець мав золоті руки. Свою роботу виконував із великим задоволенням та допомагав кожній людині у селі, яка того потребувала. На Равщині вже й не було родини, якій не допоміг би Ярослав своїми навичками у бляхарстві. Майстерність Ярослава неабияк знадобилася і при будівництві сільської церковці Української греко-католицької церкви парафії Успіння Пресвятої Богородиці. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Ярослав був випускником 1994 року Ільковицької школи. Його однокласник Микола Гаврилюк згадує, що він був старанним учнем та надійним другом. До речі, друзів у юнака було багато. А класний керівник Томашівська Марія Богданівна розповідає, що Ярослав був спокійним та працелюбним. Добросовісно виконував усі доручення. Любив уроки трудового навчання та фізичної культури. А ще мав мрію – допомогти своїм рідним зробити ремонт у батьківському домі. Задля її втілення часто їздив за кордон на заробітки, а зароблені гроші інвестовував у свою мрію. Такий скромний, хороший, відданий, надійний був наш син Ярослав. З болем говорять рідні.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Коли почалася велика війна, Ярослав, як вже мовилося, не став ухилятися. Хоча мав законну підставу за сімейними обставинами не призиватися. На його утриманні був батько, інвалід другої групи. Однак по-іншому вчинити не зміг. Був мобілізований 10 квітня, а вже з червня ніс службу на передових позиціях у складі 60-ї окремої механізованої бригади. Служив гранатометником піхотного відділення, піхотного взводу, піхотної роти у військовій частині А0221 під керівництвом капітана Богдана Добробабенка з позивним «Ялта». Бійці роти здобули не одну перемогу у боях. Не один населений пункт було звільнено на Херсонському напрямку. Такі успіхи на полі бою вартували і не раз Ярославу втратою здоров'я. Воїн тричі лікувався у госпіталі після поранень та контузії.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 19 жовтня 2022 року страшний бій під П'ятихатками Херсонської області. Пропала безвісти ціла рота на чолі з ротним. Згодом 20 воїнів, майже всі зі Східної України, отримують нагороди медалі за заслуги перед своїм рідним містом. На жаль, посмертно, бо повернулися додому на щиті. Двоє в полоні. Один із них – близький товариш Ярослава, якому, хвала Всевишньому, вдалося дочекатися обміну. Доля ж інших невідома. Вважалися такими, що пропали безвісти. Ярослав серед них. Як же він надіявся, що після цього бойового виходу на позиції відпустять додому у відпустку. Але повернувся майже через рік. Назавжди. Поповнивши ряди Небесного війська. Після проведення ДНК-експертизи тіло Ярослава ідентифікували. Таки той горизвісний бій під час наступальних дій поблизу населеного пункту П'ятихатки Береславського району Херсонської області 19 жовтня 2022 року став останнім і для нашого земляка. Поховали героя 1 жовтня 2023 року у його рідному селі Равщина.

світлій пам'яті героя Ярослава Мисака присвячується. 1979-2020.

час, який зупинився. Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Один док, якщо ти моїх колій не намокне, мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато в тебе вірить і пише листи.

0: можеш?
1: Ех, знов не вмикається. Телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
0: О, навіть слів бракує.
1: От халепа.
0: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні. Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя». Реклама. Радіо «Сокаль».

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: ніхто здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпусти.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
0: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
0: Довідки за телефонами 097 93 101 85.
2: 097 93 101 85 або 063 687 11 98.
0: 063 687 11 98.
2: Ми робимо спорт доступним.
3: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
3: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
2: Сокаль, стара автостанція, 063 185 45 77.
5: Реклама. Радіо Сокаль.
2: Сокальщина у жалобі. Сьогодні назавжди громада прощається з воїном Андрієм Віталійовичем Сойком 1978 року народження, уродженцем села Бодячів. Герой на щиті повернувся додому. Андрій був призваний на військову службу 27 лютого 2024 року. Разом із побратимами виконував найскладніші бойові завдання на Донецькому напрямку. 1 червня 2024 року в районі населеного пункту Часів'яр наслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Після реабілітації повернувся у військову частину на посаду стрільця-снайпера. Незабаром був переведений у військову частину А0284 навідником десантно-штурмового відділення. 7 січня 2025 року в Курській області отримав друге поранення під час виконання бойових дій і захисту батьківщини. За час служби проявив себе як мужній воїн, надійний товариш та справжній патріот. За особисту мужність і героїзм був нагороджений медаллю за військову службу. 14 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області наслідок ворожого обстрілу життя героя обірвалося. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з найріднішими – батьками, дружиною, сином, сестрою та братом. І пам'ятаймо, крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління, пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо.

Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.

0: Second.
1: Thank you, sir.
2: I

0: Преосвятая Всегосподеве, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, святий з вірою, благовінням і страхом, Божим поєднання, Господеві, помолімся. Святійшого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за превосвященнішого архієпископа і митрополита нашого кір Ігоря, і за боголюбивих єпископів наших кір Петра, кір Михаїла, чесне пресвітерство, хрестидіаконство, за весь причетний людей Господеві.

проти гніву і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владельцю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самих себе один одного, і все життя наше, Христу Богу,

Людина не хоче мінятися, не хоче перебувати під опікою Божою, думає, що сама все досягне. І тому книга «Премудрості» навчає нас на нинішній Євангелії. Людина планує, а Бог довершує. І потім продовжує мудрець. У Бога є все. І добро, і зло, і бідність, і багатство, і життя, і смерть.

0: Богу Зідною, всі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, святий з вірою, благовінням і страхом, Божим поведення, Господеві, помолімся. За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за превосвященнішого архієпископа і митрополита нашого кір Ігоря, і за боголюбивих єпископів наших кір Петра, кір Михаїла, чесне пресвітерство, Христі діаконство, за весь причети людей Господеві.

за місто це, за кожне село, місто і країну, і за те, що вірою живуть, не Господеві, помолімся. За добре поліття, за врожай плодів, за них і часи мирні, Господи.

0: دارن خوش мінятися, не хоче перебувати під опікою Божою, думає, що сама все досягне. І тому книга премудрості навчає нас на нинішній Євангелії.
1: Ігоря Тарасаяна, Романа Миколи, Ігоря Воїна Володимира, Воїна пропавшого безвісті Володимира, за здоров'я Мирослава з родиною, Марії Світлани з родиною, Галини з родиною, по Божому милосердю.

народження Олександри, 35 років, дозрос спасіння Боже, благословіння. Олександр, день народження, 12 років, зродники, дозрос спасіння Боже, благословіння, день народження. Сергія, 20 років, зброснення Сергія, день народження, 20 років, Лисавети, Ірина, Василяна, Діяна, зрос день народження Христини, Романа, день народження.

кожного з вас, прямо до творення всіх чистот і сповнення святих Христових заповідей, щоб Господь Бог охороняв нас від голоду, мору, землетрусу, повені вогню, меча нападу чужиною всякої смертоносної рани. Промовимо всі, Господи, вислухай і милостиво.

Слава Папу Римскому, блаженнейшему патриарху нашему Святослава, преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кир Игоря, и боголюбивих єпископів наших Кир Петра, Кир Михаїла, чесне пресвітерство у Христі діаконство, весь священичий діаконський монаший чин. Богом бережений народ наш, правління і все військо, благородних і повсякчас згаданих фундаторів, доброчинців, парафіян святого храма цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог царстві своїм завжди, нині і повсякчас, і навіки.

Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита наших кір Ігоря, і боголюбивих єпископів наших кір Петра, кір Михаїла, і даруй святим Твоїм церквам, що в мирі, в безпеці, пошані, в здоров'ї, довголітті правильно навчали Слово Твоє.

0: Святыми устами единым сердцем славы Ты, воспевать и прочестное величное имя Твоего Отца и Сына и Святого Духа, ныне повсякчас и на веки веки. Хай будуть милости великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: Ісусом
0: усіх святих пом'януши, ще і ще в мирі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені, освячені, чесні дари, Господеві, помолімся. Щоб людину любний Бог наш прийнявши, їх у святий над небесним, і знищу житовний, я приймив і запах духовний, зі славна божесна благодать, і дар Святого Духа помолімся, щоб висколитися нам і до всякої

Господа просим. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл нашого, Господа просим. Прощення і відпущення гріхів і прогрішень нашого, Господа просим. Доброго і пожитошного для душ наших і миру для світу, Господа просим. Остану життя нашого в мирі і покаянні завершити, у Господа просім. Християнської кончини життя нашого безболізної, бездоганної, мирної, оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причасти Святого Духа, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богу віддаємо. Сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога, Отця, і мовити.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоїй тайної дни, Сине Божий, мене, причасника, причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайни повім ні поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся Тобі. Помини мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд, не на осудження буде мені причастя святих Твої та Господи, а на зцілення душі і тілу. Боже, будь милостив до мене грішного, Боже, очисти ріки мої, помили мене. Вище слава нарешиві, Господи, прости мені, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чесного тіла, кров'ю Господа.

тимирно безрічне, випросивши самих себе одно одного і все життя наше, Христу Богу відаємо. Бути освячення наш, і славу силаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків.

Дію Святочиш на Тебе уповай, спаси народ Твій і благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, посвяти тих, що любить красу дому Твого, та їх прослав Божественною силою, і не залиши нас, що поваємо на Тебе. Мир світу і Твоєму дару церквам, Твоїм іреям, владі, війську, всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання, всяке звершене дар з висоти є, що сходить від Тебе оце світла, і Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

0: благословення Господнє на вас, з Його благодаттю людинолюбим завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, попування наше

наш, що воскрес із мертвих, молитвами пречистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, святих первоверховних апостолів Петра і Павла і Ісхара, во святих отця нашого Іоанна архієпископа Константина Града Золотоустого, святого мученика Юліана, і вже день пам'ятворимо, святого священномученика Йосафата, святих праведних богоотців, якими я не всіх святих, помилуй і спаси нас всіх благий і людей.

Слава Ісусу Христу! Просимо найперше ознайомитися з розпорядком оголошення. Нині ще маємо дві святих літургії в 12 і 18 годині після вечірньої літургії молебен до Христа і біблійний гурток. А після 12 години катехізація. Такі дні, як понеділок і в п'ятницю 9 годині літургія за здоров'я, 18 за упокій. А вівторок, четвер і суботу 9 за померлими, а 18 годині за здоров'я. Після кожної вечірньої літургії молебен до Христа чоловіколюбця. Тільки ще в вівторок ввечері додається літія, бо в середу випадає свято, Різдво, славного пророка Предтечі і Хрестителя Йоанна. Отже, в четвер, отже, в середу на Івана, 7 година 30 хвилин перша свята літургія, 9 годині утрення, в 10 годині друга свята літургія і в 18 годині третя свята літургія. Наступна четверта неділя по зісланню Святого Духа, 4 літургії, 8 година 30 хвилин, друга літургія в 10 годині, третя в 12 і четверта в 18 годині. Розпорядок богослуження буде вивішений так на досі оголошень. І маємо такі оголошення, що ще раз просимо всіх мужчин пенсійного віку зголоситися до братчиків, щоб таким чином служіння в нашій церкві продовжувалося і збільшувалося. Просимо не стидатися і зголоситися до братства. Так само маємо оголошення «Веселі канікули з Богом» з 36 по 5-7. Пожертва 300 гривень. Прошу записуватися як братчики, так і в церковній крамниці. Маємо оголошення так само, що в суботу, тобто 27 червня, 11 годині відбудеться в церковному будинку шаховий турнір для дітей. Реєстрація в церковній крамниці. Так само просимо дітей, щоб їх треба чимось зайняти, щоб мали вони заняття і не думали щось погане. Залишається ще так само паломництво до Греції з 15 липня по 24 липня. Прошу також зголошуватися. І маємо прохання про збір коштів і молитву для важкохворої Іваненко Марії Іванівни, 50 року народження, проживає Чайковського, 41. Ми завжди нікому не відмовляємо і так само дякуємо всім жертводавцям, хто причинився до цієї великої події, допомогти хворій в тому важкому стані. І нехай Господь ніколи не забракне вам до здоров'я і всіх ласк. Так само до основного многоліття нашому ще треба нагадати, що цей тиждень ми готуємося до нашого вже празднику, бо в неділя і в понеділок, вже наступний понеділок, буде наш праздник, храмове свято. Запрошені на праздник прибудуть три архієреї, один аж з Франції, той наш земляк із Жвірки, і так само і два наших, потім запрошені всі декани, а в нашому єпархії є 16 деканів, так що запрошені і гості, і запрошуються всіх парафіянам. Так само і хористам просимо, щоб зробити репетицію, щоб було все на високому рівні, як завжди. Отже, чекаємо і готуємося до празднику, до нашого храмового свята святих апостолів Петра і Павла, і до основного многоліття нашому народові, ієрархії, братству, сестричству, хористам, парафіянам, жертводавцям, намірні давшим всьому нашому українському народові оголошено многоліття воїну Денису та сину Андрію в день народження. День народження Андріани, 36 років благословення ласки Божої. День народження Галини, 44 років благословення ласки Божої. День народження Богдана, день народження Вадима, 52 роки благословення ласки Божої. День народження Яреми,
два рочки, нехай виросте Богу на славу і опіка. День народження Назарія, 36 років, день народження Надії, день народження Світлани, благословені ласки Божі, день народження Христини і Романа, день народження Сергія, 26 років, благословені ласки Божі, день народження Олександра, 12 років, щоб виросте Богу на славу, день народження Олександри, 35 років, день народження Уліани, день народження Яни, 18 років, день народження Мар'яни, 40 років, благословені ласки Божі, день народження Лесі, 66 років, благословені ласки Божі, і день народження Олега, 25 років. Всі, хто визначає день родин, і Богові подяку складаю, благословені ласки Божої, так само і всім нашим нинішній день батькам, які визначають день батька, і особливо згадаємо всіх померлих батьків в цей день, наших воїнів, які так і не дочекалися, щоб діти обняли їх, тільки приїхали на щиті. І в цей день помолімося особливо, як співаємо в тій молитві, що батько очікував на вишиванку одіти, але вже тепер синові доведеться одіти її. І тому маємо велику жалобу за тими всіма батьками, воїнами, героями, які віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави. Також і наших воїнів всіх, нехай Господь має опіці, Боже проведіння, хоронить всякого зла, ми бачимо зараз, важкі часи настали. Кругом вороже наставлення до України. Але вірою, перемогою, вірою проведіння Божий і Божий доступ, Господь все звершить на славу свою. І нехай Господнє благословення буде на всіх і вся, на многі.

下周六吧，下周六。

колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

0: хотів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою. Щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час, я поряд буду.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Мару, заспівай всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі

0: реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жбом вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Блін, інакше і не скажеш!
6: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
7: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
5: О, навіть слів бракує!
7: От халепа!
5: Я просто... Одним словом!
6: Професійний сервісний центр «Лайт-сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт-сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Сокальщина у жалобі. Сьогодні назавжди громада прощається з воїном Андрієм Віталійовичем Сойком 1978 року народження, уродженцем села Бодячів. Герой на щиті повернувся додому. Андрій був призваний на військову службу 27 лютого 2024 року. Разом із побратимами виконував найскладніші бойові завдання на Донецькому напрямку. 1 червня 2024 року в районі населеного пункту Часів'яр наслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Після реабілітації повернувся у військову частину на посаду стрільця-снайпера. Незабаром був переведений у військову частину А0284 навідником десантно-штурмового відділення. 7 січня 2025 року в Курській області отримав друге поранення під час виконання бойових дій і захисту батьківщини. За час служби проявив себе як мужній воїн, надійний товариш та справжній патріот. За особисту мужність і героїзм був нагороджений медаллю за військову службу. 14 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області наслідок ворожого обстрілу життя героя обірвалося. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з найріднішими – батьками, дружиною, сином, сестрою та братом. І пам'ятаймо, крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління, пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо.
1: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші.
2: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
3: К8 китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
4: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
5: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
4: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
5: Довідки за телефонами 097-93-101-85,
4: 097-93-101-85 або 063-687-11-98,
5: 063-687-11-98.
4: Ми робимо спорт доступним.
6: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
4: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
6: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
4: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
7: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.
1: Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру.

трепещіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

розчинялись кавовими зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там в коридорі намальовані зірки. Вони падають, падають, падають, а я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами, а моя любов тікає з міст.

протипій вогневий. Сміх буде, плач буде, перламутровий. Стану я, гляну я, скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна, запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

Сокальщина у жалобі. Сьогодні назавжди громада прощається з воїном Андрієм Віталійовичем Сойком 1978 року народження, уродженцем села Бодячів. Герой на щиті повернувся додому. Андрій був призваний на військову службу 27 лютого 2024 року. Разом із побратимами виконував найскладніші бойові завдання на Донецькому напрямку. 1 червня 2024 року в районі населеного пункту Часів'яр наслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Після реабілітації повернувся у військову частину на посаду стрільця-снайпера. Незабаром був переведений у військову частину А0284 навідником десантно-штурмового відділення. 7 січня 2025 року в Курській області отримав друге поранення під час виконання бойових дій і захисту батьківщини. За час служби проявив себе як мужній воїн, надійний товариш та справжній патріот. За особисту мужність і героїзм був нагороджений медаллю за військову службу. 14 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області наслідок ворожого обстрілу життя героя обірвалося. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з найріднішими батьками, дружиною, сином, сестрою та братом. І пам'ятаймо, крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління, пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097 93 101 85
3: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
4: 063 687 11 98.
5: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
6: Що вже знов хочеш від мене?
5: Мені нині приснився наш дідо і казав...
6: Хто приснився?
5: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
6: Як не треба?
5: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
6: Ну то де то таке є?
5: Ті, що на старій автостанції.
6: А що то за фірма?
5: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
8: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
7: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
8: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
9: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 84 00. 050 706 84 00.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: ласка.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: реклама. Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
1: Соколь, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону.
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.
4: Сокальщина у жалобі. Сьогодні назавжди громада прощається з воїном Андрієм Віталійовичем Сойком, 1978 року народження, уродженцем села Бодячів. Герой на щиті повернувся додому. Андрій був призваний на військову службу 27 лютого 2024 року. Разом із побратимами виконував найскладніші бойові завдання на Донецькому напрямку. 1 червня 2024 року в районі населеного пункту Часів'яр наслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Після реабілітації повернувся у військову частину на посаду стрільця-снайпера. Незабаром був переведений у військову частину А0284 навідником десантно-штурмового відділення. 7 січня 2025 року в Курській області отримав друге поранення під час виконання бойових дій і захисту батьківщини. За час служби проявив себе як мужній воїн, надійний товариш та справжній патріот. За особисту мужність і героїзм був нагороджений медаллю за військову службу. 14 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області наслідок ворожого обстрілу життя героя обірвалося. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з найріднішими – батьками, дружиною, сином, сестрою та братом. І пам'ятаймо, крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління, пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо.

пішов незбаримо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097 93 101 85
3: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
4: 063 687 11 98. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Соколь, стара автостанція, 063-185-45-77.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
4: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
5: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
6: Реклама. Радіо Сокаль.
0: Сокальщина у жалобі. Сьогодні назавжди громада прощається з воїном Андрієм Віталійовичем Сойком 1978 року народження, уродженцем села Бодячів. Герой на щиті повернувся додому. Андрій був призваний на військову службу 27 лютого 2024 року. Разом із побратимами виконував найскладніші бойові завдання на Донецькому напрямку. 1 червня 2024 року в районі населеного пункту Часів'яр наслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Після реабілітації повернувся у військову частину на посаду стрільця-снайпера. Незабаром був переведений у військову частину А0284 навідником десантно-штурмового відділення. 7 січня 2025 року в Курській області отримав друге поранення під час виконання бойових дій і захисту батьківщини. За час служби проявив себе як мужній воїн, надійний товариш та справжній патріот. За особисту мужність і героїзм був нагороджений медаллю за військову службу. 14 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області наслідок ворожого обстрілу життя героя обірвалося. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з найріднішими – батьками, дружиною, сином, сестрою та братом. І пам'ятаймо, крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління, пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо.

казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
3: Реклама. Радіо «Сокаль».

кохане, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Сокальщина у жалобі. Сьогодні назавжди громада прощається з воїном Андрієм Віталійовичем Сойком 1978 року народження, уродженцем села Бодячів. Герой на щиті повернувся додому. Андрій був призваний на військову службу 27 лютого 2024 року. Разом із побратимами виконував найскладніші бойові завдання на Донецькому напрямку. 1 червня 2024 року в районі населеного пункту Часів'яр наслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Після реабілітації повернувся у військову частину на посаду стрільця-снайпера. Незабаром був переведений у військову частину А0284 навідником десантно-штурмового відділення. 7 січня 2025 року в Курській області отримав друге поранення під час виконання бойових дій і захисту батьківщини. За час служби проявив себе як мужній воїн, надійний товариш та справжній патріот. За особисту мужність і героїзм був нагороджений медаллю за військову службу. 14 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області наслідок ворожого обстрілу життя героя обірвалося. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з найріднішими батьками, дружиною, сином, сестрою та братом. І пам'ятаймо, крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління, пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо.
1: Реклама.
2: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
0: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85,
0: 097-93-101-85 або 063-687-11-98,
4: 063-687-11-98.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

варто, то зовсім непросто. Не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь. Як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє. Не плачем і не сміємся.

в прокопі погляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

все життя, спочатку і до кінця. Навіки разом склалися пазлом, мила моя.

ласка, не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить.

ти? Прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Сокальщина у жалобі. Сьогодні назавжди громада прощається з воїном Андрієм Віталійовичем Сойком 1978 року народження, уродженцем села Бодячів. Герой на щиті повернувся додому. Андрій був призваний на військову службу 27 лютого 2024 року. Разом із побратимами виконував найскладніші бойові завдання на Донецькому напрямку. 1 червня 2024 року в районі населеного пункту Часів-Яр наслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Після реабілітації повернувся у військову частину на посаду стрільця-снайпера. Незабаром був переведений у військову частину А0284 навідником десантно-штурмового відділення. 7 січня 2025 року в Курській області отримав друге поранення під час виконання бойових дій і захисту батьківщини. За час служби проявив себе як мужній воїн, надійний товариш та справжній патріот. За особисту мужність і героїзм був нагороджений медаллю за військову службу. 14 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області наслідок ворожого обстрілу життя героя обірвалося. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з найріднішими – батьками, дружиною, сином, сестрою та братом. І пам'ятаймо, крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління, пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо.

майський кидаякір, ніби пакеток із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипків воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще знає.

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097 93 101 85
1: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
2: 063 687 11 98.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
1: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
0: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Сокальщина у жалобі. Сьогодні назавжди громада прощається з воїном Андрієм Віталійовичем Сойком, 1978 року народження, уродженцем села Бодячів. Герой на щиті повернувся додому. Андрій був призваний на військову службу 27 лютого 2024 року. Разом із побратимами виконував найскладніші бойові завдання на Донецькому напрямку. 1 червня 2024 року в районі населеного пункту Часів-Яр наслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Після реабілітації повернувся у військову частину на посаду стрільця-снайпера. Незабаром був переведений у військову частину А0284 навідником десантно-штурмового відділення. 7 січня 2025 року в Курській області отримав друге поранення під час виконання бойових дій і захисту батьківщини. За час служби проявив себе як мужній воїн, надійний товариш та справжній патріот. За особисту мужність і героїзм був нагороджений медаллю за військову службу. 14 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області наслідок ворожого обстрілу життя героя обірвалося. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з найріднішими – батьками, дружиною, сином, сестрою та братом. І пам'ятаймо, крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління, пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

подруги вікно, серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти.

мерзу бензима не так не вистачає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. І з полосу на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі носять.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениця Сокальської загальноосвітньої школи номер 4 Софія Рибак та учениці Ільковицького НВК Лілія Степанюк і Любов Степанюк. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, які мають дружину чоловіка із числа осіб з інвалідністю або одного із своїх батьків з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Йдеться у абзаці 11 частини 1 статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Новітній герой України Ярослав Мисак мав законодавчо визначену підставу відстрочки від призову на військову службу, оскільки утримував батька інваліда другої групи. Проте з початком повномасштабного вторгнення Ярослав не зміг залишитися осторонь кривавих подій. 10 квітня 2022 року був призваний на військову службу. А вже з червня воїн був на передових позиціях на сході України. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Мисак Ярослав Михайлович народився 2 лютого 1979 року в селі Равщина, що на Сокальщині, багатодітній родині. Батько Ярослава, Михайло Миколайович, був професійним бляхарем і змалку залучав до свого ремесла синів Ярослава та Володимира. Хлопцям була до вподоби ця діяльність, тож не дивно, що вже дорослий син перейняв фах батька і почав працювати разом із ним. Хлопець мав золоті руки. Свою роботу виконував із великим задоволенням та допомагав кожній людині у селі, яка того потребувала. На Равщині вже й не було родини, якій не допоміг би Ярослав своїми навичками у бляхарстві. Майстерність Ярослава неабияк знадобилася і при будівництві сільської церковці Української греко-католицької церкви парафії Успіння Пресвятої Богородиці. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Ярослав був випускником 1994 року Ільковицької школи. Його однокласник Микола Гаврилюк згадує, що він був старанним учнем та надійним другом. До речі, друзів у юнака було багато. А класний керівник Томашівська Марія Богданівна розповідає, що Ярослав був спокійним та працелюбним. Добросовісно виконував усі доручення. Любив уроки трудового навчання та фізичної культури. А ще мав мрію – допомогти своїм рідним зробити ремонт у батьківському домі. Задля її втілення часто їздив за кордон на заробітки, а зароблені гроші інвестовував у свою мрію. Такий скромний, хороший, відданий, надійний був наш син Ярослав. З болем говорять рідні.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Коли почалася велика війна, Ярослав, як вже мовилося, не став ухилятися. Хоча мав законну підставу за сімейними обставинами не призиватися. На його утриманні був батько, інвалід другої групи. Однак по-іншому вчинити не зміг. Був мобілізований 10 квітня, а вже з червня ніс службу на передових позиціях у складі 60-ї окремої механізованої бригади. Служив гранатометником піхотного відділення, піхотного взводу, піхотної роти у військовій частині А0221 під керівництвом капітана Богдана Добробабенка з позивним «Ялта». Бійці роти здобули не одну перемогу у боях. Не один населений пункт було звільнено на Херсонському напрямку. Такі успіхи на полі бою вартували і не раз Ярославу втратою здоров'я. Воїн тричі лікувався у госпіталі після поранень та контузії.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 19 жовтня 2022 року страшний бій під П'ятихатками Херсонської області. Пропала безвісти ціла рота на чолі з ротним. Згодом 20 воїнів, майже всі зі Східної України, отримують нагороди, медалі за заслуги перед своїм рідним містом. На жаль, посмертно, бо повернулися додому на щиті. Двоє в полоні. Один із них – близький товариш Ярослава, якому, хвала Всевишньому, вдалося дочекатися обміну. Доля ж інших невідома. Вважалися такими, що пропали безвісти. Ярослав серед них. Як же він надіявся, що після цього бойового виходу на позиції відпустять додому у відпустку. Але повернувся майже через рік. Назавжди. Поповнивши ряди Небесного війська. Після проведення ДНК-експертизи тіло Ярослава ідентифікували. Таки той горизвісний бій під час наступальних дій поблизу населеного пункту П'ятихатки Береславського району Херсонської області 19 жовтня 2022 року став останнім і для нашого земляка. Поховали героя 1 жовтня 2023 року у його рідному селі Равщина.

світлій пам'яті героя Ярослава Мисака присвячується. 1979-2022. Назавжди 43. Упокоївся Ярослав один день із батьком, який майже рік чекав повернення сина. І його серце зупинилося, коли син остатню ніч перебував у рідній домівці. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Сокальщина у жалобі. Сьогодні назавжди громада прощається з воїном Андрієм Віталійовичем Сойком 1978 року народження, уродженцем села Бодячів. Герой на щиті повернувся додому. Андрій був призваний на військову службу 27 лютого 2024 року. Разом із побратимами виконував найскладніші бойові завдання на Донецькому напрямку. 1 червня 2024 року в районі населеного пункту Часів'яр наслідок ворожого обстрілу отримав поранення. Після реабілітації повернувся у військову частину на посаду стрільця-снайпера. Незабаром був переведений у військову частину А0284 навідником десантно-штурмового відділення. 7 січня 2025 року в Курській області отримав друге поранення під час виконання бойових дій і захисту батьківщини. За час служби проявив себе як мужній воїн, надійний товариш та справжній патріот. За особисту мужність і героїзм був нагороджений медаллю за військову службу. 14 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гаврилівка Синельниківського району Дніпропетровської області наслідок ворожого обстрілу життя героя обірвалося. Схиляємо голови у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати з найріднішими – батьками, дружиною, сином, сестрою та братом. І пам'ятаймо, крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління, пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Завжди пам'ятаймо.

0: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.
1: Вікно, снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один док і сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

А його смішка справжній нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужих.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються корінням, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен? І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише листи.

0: їхня здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не

стояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя

село, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя, з сумками в бік столиці.

плетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

Виживи хоч би заради вас, визнай це за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

часом геть і більше не загубились. Сумку чатуй, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний вечір.

0: слів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе мила усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш

Колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти ними не живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Сино, живи. Скоро буду вдома.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Там, де гори полонини, де

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.